0: Eksko.
1: Yawa yanwe.
2: Matama dia. Oh. Dia ni pati da. Oh. Oh. Dia pati da. Oh. Matama dia. Matama dia. Yawa.
3: Dango de ma.
4: Dango.